0: خو همو هنرمند نمر یک استران ما تقفص سینگا خود افراسته
1: حسنی بابی عادل
2: وزفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر استران ما کرده.

باغچه من پر هجاره برین عدل من پر خداره دکم غازی و هواره کولات من کا کردستان کولات من کردستان.

0: دوباره صباح و بخير به گهداری ما روژا و جیباش به لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج لسر پیلین رادیو آرتایی هفتی ها دسپیکی جمعه آبیه راستی جمعه طباخی مها هری گرم ایجام دکارم بیجم بفرمی امکت نیوه هاوی نیده دل دا سال در باز به روژ باز دادن ایجا عجب او نتنی دمزو در باز به راستی جی تشتی که ام فیر بوبون ام لسر مازم بونه دیجیانا مده روژانه هبو یه روژ بروژ اوانا جیوان داد به کم دبه ایجا از و تد به جیلو نفش نوطي ودسبيكا دو حزاري و اف جيلي داوية كوزاروكتيا خوا بي تلفون بي انترنت جيان كري يعني لحقي كو جيان ببينا بريكو اف نقلة نوعي تيدا تشببه
1: يعني اما باش بو ما هنك التاغالي است دوي دريالي است ما هنك او زاروتيا خوا بخوشي در باس كردو راي جامعات سر اونلاين لي او كسي قول دوما نفشي نوطي و اي دو حزارا قل كي زحمتي ديتن بلكي هنك او بچوكانيا خوا ليتمي او بچوكانيا زي دجي ناي برام برا دورين اما ما سيبتيا خوجي دو دوان روجين خوش دا در باس كره اگر ام وچاغي مند ليس جي زارو كيل دوما ولو لدفه در ياد ليسن حوش هبون جوات هبون ايرو روبرو اوانا قشنامين وهيدي هيدي تدنرا كيم دبن ودرن
0: بالطول وبالعرض يعني

0: اجا دوري جوان تشتي خوشي جو امجي ام دبينن جو هرتنتي دا تشيبو يا او هافين هافين امبري بيتش قاسي خوش بون يعني تاني او روك دو دو موجد ها تشيو بيما نورمال بو اف هافين انجو اي صال دو صال تشي دبنو ام كارم بيجن دوان صالي داويدا او اف جرما جو بسر خلكيت براستي تنبو جبر جو در دورا عمود ميناك از بحثاوي بكم جش بختبون جش ناهيبون افايا جش ديلي جو بلين جرما هي دا كيفن هينكاي تشيبك انها صال بصال وشخ بريا چون سالا نمت کارم بشم بريا ده سالان گلک بخچه نعموده ولو نمان جتالی ده و جبنی ده اوان هشت و روش بروش او مثلا گوهرتنا آد مناخ گشی جی چه ده به ده لگو گرماک زیده بسرمد بی عموده نمات چه بری خو پازده سالا حیانی بیس سالا گوهرتنگ زیده ده آلیه جوده ته چه بویا
1: جا عموده نوکه باجار وکه گندواره که بهتر تو کار باجارو که تو کار بین از مات بحث باجار مظلوم بکو که حسه که قامشلو جیان ته ده ناب هر حمو بونه شقر راستی جی بری کهربه نبو الکتریک نبو او مکیف و مروحه و تشتنولو نبو لهی نکتر بو جهرم قالا ده دکن و ایرو دکن گو داره ما یعنی ام در باسی آبه بور مخابن پلیه گرماهی ایرو سباها و چلو چار به او برسیه از بحث دکم و ایواری داکب حیا بیستو نهاوه از باورناک بگیه بیستو نهاش برکو ایرو ام شوتین.

0: Guhdarê me niha nûçe û pêşhatên 24 demijmêrên dawî. شركتا آبا گشتی به تایبتی حسک و صرف صحی جی دیار کرکو برنامه پمپکرنا دخا آویا ایرو شمیه دیل تاخا تل حجر تاخا عسکری و مردیان به شرکت دست نیشان کرکو آبا کو نها تی پمپکرن جبوی بخوارن این نه اولیه کرنای حیاکو اشعار و آگاهی کدیتر وره بلاف کرن.
1: روحاجی دخا آوه دروژا اینی دا وکه دوه گهشت تاغین صالحیه مفتی و داحیه پیشتی درنگی دا دخا آوه دا چیبو حیاما چند ساعتا بسده ما عطلا کفنی
0: شرکت الکتریکی یا باجار عامود ده روژا اینی گوهرتنک دمکی لبرنامه یا ایواری راگهاند که الکتریکی بریاتورین گشتی و حیاور پیدا کرن دا که ببه جدست بکی ایوارا ساعت هفته حیا دوزده ایواریه جبرکو خودی جنتوران یسو تمنیا دیزل یا پیویست جبوی پیخستنا وان جنتوران پیدا نکرنه لماجی جنتور جکار کتنه.
1: کمیته بلاف کرنا انترنت الفارزگاه حسکه داخل یعنی کرن گوه ادرابک تحذیری بجی بین ایروج بگشتی هیاما سه ساعتان گو دست پید کش ساعت ده سبه ده گو حمو ابراجین انترنت و ناوندین فروتناوه و بلاف کرنا خدمت و بی سکناندن لجنه داخل یعنی کرن گو او ادراب بسده ما نبسرکتنا دیالوگی یان دانوستندنی با آلین تیکل دار جبو مسئله خوستک وان گو هنکی اسعار انترنت کم بکن و او مسئله شرط و مرجن تعجیزی گو گران لسروان تیدانین و عقود نو
0: روپلا فرمیا پارزگاه حسک دوه دیرو که هفدیتنا کسین کد چارچو یا فرمانا سیزدان یا سرکمار سوری جبوی قوناغ و گوهیز بور گرتنا جنسیت حاتی و شاندن هجای گوتنه یکو اف دفعی سیمینه کمیته بره به دو دفعی اندیتر هفدیتن پیکانیه.
1: ده چالا گوانا نوینه دو کسان بلاف کربو تعداد بیشن گو اوتو همه دبارن جبو مسئله یا بو یرک دزیا چانتا کیش دسته یک کسین خلکی حسکی ویدیو لدو ورحات بلاف کرن گو چاوا لحف پهر دکن او تشتید هندره چانتا ده پره یه گو دناف هفده چاوا لحف دو پهر دکرن و آلین یعنی وان چالا گوانا آلین تکل دار خوستن گو وان کسان بگرن و محاسب آوان بگرن.
0: اندام تیم سرکاتی مصطفى عبدی جه مدیای سوری را گوتی که وگران نشته جهن سرکانی به تمام کرنا پاقشی ماینان و اوله کرنا تواهی هرمان و گریدایی لینه به پیواجوی سیاسی آنجی انتگره اندیماجا حسده دنوا سازی دولت و گریدایی. عبدی گوت که هجمار مالباتان 12500 مالباتی که وگر آوانجی بکومی به.
1: وزارت هوارچون و کاریست سوری دو داخیانی کرن گو 13 قضای ترافیکی گو اوان برسواوی دایه وک تیمینوی بگشتی لسوری وک دو روژا اینی گو دا انجام اوان قضای ترافیکی دا کسا که جیانا خوش دزده و 16 کسین سویل بریندار بون.
0: مبری خوب دن بازار حسکه نشته جهن حسکه پشتی کل لگریانا به ساعتان جنازه آجوکار تانکر کد بنده و باشور ده خنقی بودی تبون چالکوانان گوت نکو آجوکار تانکر بری کو کنترول خو وندا بکه و بن آب به بکار آینا تکره که دولا بکی ده بنده ده آف جنید کر.

0: جارك دن سلاف قهدارين آرتا أمي دست بمجاري خبك أنه وجبع جاري دربيسية بطايبت لقندي كفري
1: بر كفري
0: مقو كفري نه قندي بر كفري قندي مع البعض يجي اللي جارنا جي ولو تشني بي ساندين جي وقتا مرد بي جنزا چوا درد كفه بريز حج محمد الولو أو جودكارك بحصا جودكاريا إي سال دكي وموسمي إي سال برنجا كي كشتي جاف كاراما أولوار
1: إيجار بهتر بحصا ويا كي دكي زحمتية إي سال هرد بي جي خودي باران بخو آني لدي ساجي وكنا بي جي تسعيرا هاتي داي نبدل وان حيا دبي جي جودكاري وغالتا چاندني دست خوجه بشو روپا لکه هات در باس کرنی دینا ما راستی جی پیویستی که گداری ما گدار بکن حاج محمد ولو چش هفکارا ما اول و حاج منصور دو بیشه به هف پیوینا تو مار کری
2: حاج محمد ولو جو تیاره کج گنده برکوریه شخوا اف گنجی گری دای باجاری در بیسی دماتا باش بی ای سال موسمه تنی زیرای چاوا بو چاوا در باس بو
3: سلام ورز عبد الفتي ودامة سباس سالا ده حزار بيستو شش جادي خلي تعالى دراستيش بارانك باش هات يعني موسم و إسال باش بو والله جمع دولات شلي عبيت يعني مية كافو كتشل ما عفنا ده يه دسبيكي عفدان تعدليك يه بيدا يش عفدان تعدلي هات بشكل كي عام موسم الجمع عالمي إيقاتي عفدان نباش الغوز جودو في جو خلية تعالى يسهل قلق باراناني درفت نبدا جرلتوبتي عدي جي باشات عدي جي حتى تشلي تشلو بينجا الجم كنك آبيت يعني بنيا بستارت نبو وحسب عرضه عرضه باش انتاج هي عرضه نباش انتاج تنه يعني تتشابك جي والاي مشروع اما طاقة هي نمازوتك مازوت ما بلا ماني قاربو ساعات كيجي أرتا بايا مازوطا بها مصروف قلك جوتيات بير التعب موكف تندي يعني انتاج ومصروفنا وكف دوري هذا
2: ما تأيصال جو جي تشيكر بو
3: ولا قنمة و ايه هافيني جي مهنة كي سوت شكرن يسوت ايه محمد عام شكرن هين درنا كتية شو ايه بازا بشرا دموية دركبه
2: قص دول معبدة هاي
3: دست و شل دول ساقیه طاقایش دیسی فقرم طاقای مازوت زحمته تنکار ساعته کهش بشغلین نه مازوت هیه و نه دکار بشغلینه و تو مازوتا و بهابونه و سعرا گنیم دوری هبه گلی که دوری هبه یعنی تیار برمیلا مازوت هیته به 2,400,000 بکره مقارنه بدولار دکه چخواز دولار دکه دولار دست دولار یا سد و نود دولاری سعرا قنم جي انا شلو هناك دوري هذي قلت دوري هذي نعم زحمت بر زحمت مرسلة مازوت زحمت
2: هجرم قال زحمتي اي صالبكن ولو بهتر اتش زحمتي بوردر باسبون
3: اي والله مازوت جبت قو كسي افنا داي يعني خلي تعالى اي صال افدا وخلي تعالى شكر يانا كسي قنم نديت سر به بوهابونا و مازوته کسی گنیم ندید. به به بوهابونه نکاری بود گنیم شکرانه. اش بگم روزه المنطقه در بیسیه هر بیلک 400 حتی 450 لیتر مازوت دخ. اش 450 لیتر مازوت و بالصف سعرا 12,000 عاقل قبوناک نه دوری هم منطق دوری هم. زراعت شو دستی خوشی بشو. و حالی حاضر دستی خوشی بشو.
2: نها بهتر تکالیف گوتن سر مزارع مازوت جغیری مازوت اف تکالیف گو بهتر و انداتینن چو چون اگر ام قال سماده و درمانی دن بکن
3: یا اول مازوت یا دا سماده یا سیا درمانی یعنی درمان جی ند تحت المراقبه وزارت الزراعه دیه درمان جی گش غشه سماد جی نگل کی باشه او شما دا گرم کسکار لیخه یعنی آنا دا کتی سوکی دا بی حقیوه دورا 1,000 دلاری توناوی ایوی کی گلیخه هر کسکار لیخه ایش بدوی هاوی جی انتاج برخم کیمن شما دا جمعی جی آنا بوهای
2: منطقه سیا
3: نها از بین بلکی بحفصد دولاریه یا جمعی او یده نوعی هانه دبی روسیه و ایرانیه و دسته بازرگان آدایی کیف آخوی چه واجوان بی ولی حسب طلبه
2: اذا اگر ام قالا موسمه تنی صیفی بکن تا ای سال تا چو چه کریم
3: ای سوته محمد هم شکرنه و سه دولم بامی می شکرنه سوکا صیفی آخود را بشکل که عام نباش جبر گوره و رکرنه ریش داخل جیته و ناش ایمه برید چون مثلا دیره دیشون شداده آنا نمائیه آنا منطقه شداده وانجی دست بیکریه جبر گوه افتاقه چه بوی ایده دولمه سه دولمه پنج دولمه سوکا صیفی جینا نباش جبر گوه دسته تجاره دی
2: اف بامیه گوته چه کریه مول کوی داری دفروشن کرینو فروتن اوی جمال منطقی هی ایون سریا تجاره دنیا و دبن سوکه
3: نعم دبن حسکه سوق الحال حسكي شو مجالاوي هي بامي ناسكن هكذا دخل
2: تقال اي صوت محمد راكر او اواويتا جو وطاقة دانية بزري ويوان متوفرة موسمتي اي ويشاواي ايصال
3: بزر متوفرة درمانجي هي بس وقت مشترقو درمان او درماني تحت وزارة الزراعة يتناسكي درمان جینا باشه جینا نباشه این در نکتیب از دیم برکی مهک دن بیس رو دن بیس و پینج رو دو گدر که محمد را تیف رو تنو یل سو کل حاله آل قامش رو آل حسک گور که فتایی چابه که تیف
2: وقت جو تیارک دخوازا تچنه مطالبه تچنه شبه گو واقع زیرا جمع بچکی تحسین بوا یعنی باشتر بوا
3: وگرم در ایامه نظام بعض ده آن ها نظام بعض هر چطر ورکری دهشت مجال ها بو درمان دریا وزارت زراعه دهات سمات دریا وزارت زراعه دهات بزری گنم طوف هر سال نه دکرین ابتش انا کش جمع تنهی انا عرضیم کش بونو پریزه پریزه پریزه ساله ده دسته چار ما انتاج ده دبی اب بزرگتری تن نه بن و تعریف خوش نه بکه گت کار به فدا که بکه و الا از قناعتامی شخصیت زراعت شو زراعت یعنی آنها حال حاضر دسته خوش بشو شکت نی چقاسیج بکه بالایی سر به مازوت و سبان تکلیف سماده و درمان نباش
2: بلش خود دعما ویجت نیم
3: بلش بده بده دعمت نه کوک دعمت نه آنها نزدن زراعت هی آن تنیه
2: گوه دارین رادیا آرتا بمرابو حج محمد ولو جو تیاره کش گندواری برکوریه گلکس باش بوده
1: از بو گهداره ما روشا چاندینیه بگشتی لدوره ایجا هر ای سال بارانجی باش بو خلک چاوره موسمه که گلکی باش بون هر خسار ندانین لی مخابن راستی جی تسعیله نبدلی خلکی وحاتی خلک گلک چاوره نه کفاتوره جی وره داین دل دا ایرو هفکاره ما یه دیر که دگود جدول دا کتن احتمال کپره بگیه اگر بگیه جی ایرو پیده یعنی چاوره نه که ایدی فاتوره خلکی جی وره داین
0: چاندنیش خواه او عصبه ای حری سرکیه لدوره ما و جدره حری سرکیش بازرگانیه آدوره لی مخابن سال بسال ام دبینن به چقاسی او پشتگیریاوی نابه زحمتی تینه پیشیاوان او کسی گوگ باران به مازوت نکری گل لک مصروفین دی ترجیدانی و او فاتوره اگوته دست نشان کرن لگوری جودکارات بیجن نلگوری میوم نلگوری مصروفا مکریه او جه گوگره که گل لکی پشتگیریاوان بکره
1: جا سال بسال ام خوزی بیه به ای پارتینن

0: گداره ما جوت کارین کو لبنده فاتورا خویه تا خونده کارین کو بنده انجامه که پشتی راستی جی ساله که دو دریج جی خوندن و وستاندنه و هر چند روز مانه یا جید بلکی کمتر چند ساعت مانه که انجامه شهاده بکلوریا بطابت یا منهاج حکومت سوری و یاری و بریا خوستر وره دستنی شانکرن هر دو شهاده البت چه نهابه چه بکلوریا به که اف خونده کار و که نابش طابت لسوری خوی ناخو خستنا خوندنه و حیا کو پلیه که بده دست دخینه ساله که دو دریجه جه حاضری جه خوندن مالبات لگل خونده کارین خوبه یجه هلبت بکلوریا جه گله که زحمت دل دا مصیریه چارنویسه یعنی تو بسرکت تو گهات بنکت جی روشت خراب آداوی از بیشم یعنی
1: هیوی دکن کس بنکتنی نبینه لی هر یک بگمان و او چته گودانیه و راجیه و انجاما ببینه اف خونده کارانا بیتر وقتا گوگ ازمونه خلاص دکن حطانی گو انجام در دی کوین دورین تتحسه ولو او روژیوان ولو در باز دبن یک نماد زانبه وی چاب کلبن دیوین تنجیه
0: دقلاقی دنه
1: دو مطرسیه دنه کاوی چاوا باوی چلوب او مالبات بتواهی لی دما او انجام در دی کوین بتایبت وقتا گو سرکفتی بن او علامتو پلیوان لگوری دلیوان با او روش دمینه ولو وکسن بولا که دبیرو بالا حر مروفی دا گو او روش بیرا مرن نار بتایبت بکالوریا شبرگوریا کنو و درفتا کنو دو بیشیاتا بیتی چاوا جیانا خوی جا دست بی بکا و درباس بکا ایروش بجارا ما ویگری دایی وی یکی با و کا چاوا دانوستندن دوان کلین ای درکتنا انجاما دا هبا و هگر خودینا که بنکتن هبا و دیو باف چی بکن کسی اندر دور وش بو مثلا یا او کسی خوندی جی دوان کلیکن اوی گوی درکه با گلی که قلاقه که مزنده یا اوی گوش خورازیش خواسقه جا افگیش که دانوستندن بوارا چا با بسپوری تر با امام مستوی سب احمد جمار زلال بکن

0: جنها أودسية ساعتها دباغو انجامين ازمون عن دركفان بتايبت اي خندكارين اي حكومة سوريا بكالوريا قالك كاسو قالك خندكار انا دبا دبن ضغطي دانا او امال بعطي خواه بتواهي كاتاوا ويكش في ضغطة نفسي دركفة دانو ستندن قرك بتشيوي با بسبوري تربوي ما مستوي سب احمد اوي جمر زلال بكا سباطة بخير با
1: سباطة بخير دلدا سباطة بخير دوري
2: سباطة بخير با ما مستاك
1: وحدار وشاقرطة بخير با
2: شاقرطة طايبت ايرو زارو كتاجي ايرو راسي جلبندن تشعفرين كوكا تشقزن شكرنا دي صالين در باسبوي دا طايبت فاصالين دابي با اعلانا نتائجا بري وقتي بچن ساعتاتي تسني شانكر وجا هر ساعت در باس دبن او ترسو او ستريس دا تردب لبا مال باطن و لبا خوندكاران هلبت ايجا مري تشوا تعاملي بخوندكاران بكي دوه در باري دا طايبت جعالي مال باطا بهر ام دو بيجن تشب چين تهلي نجي لي زحمته والله ازمون يعني
1: بري ازمون در باس بون سبا وخير دي سالي انجامي وان ازمونا و ايرو خيابك وك موسمه موسمه خوتا چي چاندي دي راجي ایجاد دی زیب کهیل موسم دخه آگر هیه افجی ازمون شاگرداب زحمتی در باس بون دوری دبستانا کتن اف چند سال پرسن ای سال ما دار یادیات زحمت بون دلی مب شاگرد آگش آره انشالله گش کیف خوش بین و بسر کهوین لی منطقی اوی هنک بسر کهوین و هنک بین کهوین ناگین آرمانجی خوالی بیجن نداو یادنیه یعنی او کسی گه نکار به انجام کی خوشگوباش راجع ای سال در فتحی سالی بی می دست بوی بکن و ایگ انجام وان باش به دلی خوان بوار می بری نتاج در کوین بری اف ساعتک دوی دو وقتا کرم کرم جوار بی کسی بسر کت سر خیری بی و ایگ بسر نکت می بی در فتحیم هی و عاجزی گه بجی ام ندرو شک نورمال ده شاگرتی مدخوینن دبستان تن نبون گرتی بون اعتماد سر دورابو ادوی دیو باو وی وی استریسی پیشی سر خوراج نی و سر زاری خوشی سفق بکن انجام وی بی نو اختالو مایی نعتبا چرت خوند و نخوند چرت خونه تعباند و تعلامت نانین بیتر او کسی بسر کت ناوی نجاحی خوشمی کیف خوشیا نجاحی پف راج نی و ایجال گور علامت دیوان کنا غاد دوا مفاضلی نه ایرو سبی دمگدن امی آنا کیفا خوب کن آنا نا وقتا والله تکیم آنی و تزیده آنی و تیچوب خوین اوایا زوی آنا بو وقتا پیروز باهیه بو وقتا یک زار خواگ دلیه بخلات بک شیرانی که پاور بخون و کیفک تی که وندره مالی میغمگین اید ظروفن نچارن دوان ظروفات بجین نچارن غمگینیه ببینن وان ظروفاده افجی جوان وک ججنا نوروزی وک کیف که وزمونه می بیجنا و انجامی وان ازمونه بخیر و سلامتی در باس به و بخوشی به
0: انها بری تدنری هم آوائی باز دان لدریات خسند گوورن نتائج درکتن آنا باش ولو بری ویتی راگ هاندن وک حوالام دورین گو و بساعت آجی یعنی یک دوزانه کلیکین ای قلقی دست بیکریا الباگه لک شاگرد بتایبت اف ای سال ماده یک هبو آریادیات کلکی زحمتی تیده دیتون پرسنل گوری یعنی او پرسی ای امتکارم بیجن گلک آجوان ولو ماتمایی من ایجا جنها حتا کلی کادر کتنا وی انجامی هان وی یک چاوا دانستندنی بخونده کار بکب تایبت او کلی کا گودر که و از مناس کر بی نتیجا خوامی چی مثلا زی چاوا جیر بیجم دبا ایمالی بیترش خوزانم بی اف خونده کار چه هیویه وینه و چه قیسی بینه جارنا جیبه کی کمتر بی اف توقعاتانا ایجا گوری مسألة توقعاتي طالب وعلمي قو أزبد مخوا خوا بني خوا جيراني خوا قرق شواب
1: مالي بيشيد بي بحس كرم بي مجاري متعاملي بزاري خوارو كن بي بحس كرم بي فالفي دا يعني ده احتمالي مهن أو سي احتمالي مي بيجن هي في شاقرت علامتن پربينو آني مي بير كيفي بكن وبرا كيف المرو خيابي هیویه شاگرد علامتا بینو نانی اف جیهی امی وگ دیس کیفی بکن آنه جاحی و بکن لجم خوان وگ دی وگ باو خوهو برای مزن مگو نجیلو معتبی جی کیفی اوایا امی مراعا وان ظروفی کتیر در باس بونه و تایبت ای سال آسیا او شاگردی بسر نکت امی پشگریایی امی بردلی بدن امی پیر بسکنن نو او نبو جارک دهی نداو یادنیی ام نه وی باجون قرزی کتنگ نو چما و تنو غیری خو مقارناتا بکو چما تعلامت نانیا چما تسقطی بسر نکت اوایا گشن لازم آنا دما کیفیج این جحی و ته ایبسر نکت وی حمیز بکو پشتایی بگره و دعم بکه نو سبهی تم نو ایرو چوچو انجام ایرو ند دسمده نها چوی درباس بوی لی انجام سبه دسمده انشاءالله و تم یکوی هول بده گی بسر کهوه گیم آنی زیده بینه تم درفتک هی یک دید بعدلین بره اف درفت براستی به دوره تکمیلی دهات یعنی بدیلا سالکی العرده کهوه یا سالکی شاگرد بندی ازمون سالا بیبن یعنی شغلی مهکی بو بره دوراک تکمیلی درد کد بلکی ماده که تنی داربی به هر روی ماده و دیس بسر که و علامتی خوبینه بلی تشتی چوی چوی ای رو حمیس کرن لازمه حس کرن لازمه کیف خوشی لازمه انجام چه بین جبر تشتی که ایل ویده امی تم تیخم بالا خواه حچی دیو باوی دنگی ما دبهیزن آنا زاری ما گرنگ ترنج و کلوریا و زاری ما و هستی وان و باوری وان و کسایت یا وان گرنگ تر بگل کی جوان علامتی بینن یانینن دوی های مش وی خالی هم
2: بله بله ما مستبروسیا خوندنی راستی جبه و گریدای عملیات تعلیمی سلسیلاک بردوامه جه ابتدائی سرطایی دست بیده که تا ناویم با آمدهی ولی مخابن هگر از بحثا روشا دوره همه کم سالی دو دریج دبستان شخوا نبون اج بلی کش سرسال و حیان ها و گلک تا قورق چه بو یعنی ایکو دخون جی راستی جی مجوین مایی دی سر خوندنی هیم لیم دبینن دوان دمین داوی دما که نتیجه درد که و ندلی خوندکار آبیان جی بین کتی بین او خوندکار سری لتعدید ده خود ایشینه و ما باجی بکی آخفتنین زیده تو جو جوان ردکن یعنی او خوندکار لپیشی خود تشتکی نابین دنیا بر چعبی وان رشد به یعنی دیگی آسه که او خوندکار راستی جی تعدید که زیده تر لخوب بینو ام دبینن روجانه جبلی که هر کنه تا اجده کفن او هجمار زیده تر بزنا خوشم ناوی وی بیجم که داویل جیان خود تینن لراستی جی اف دیارده گله که بربلاف بویه جرمی چاوه سردری و تعاملیت بویره و شی بکن خوندکاری که تایبت بین کتیبه
1: ولی اوایا سر دیو باو کسی دورید مینه دماغ نرینک نرمال ظروف هاب نرن لروشا گش هاگر تیر در باس بون وقت کرم کر تایبت ای سال روشا گشتی سوریه ارتشتی نخویایی تسجیلا شاگرتا بری ازمونا حیا محکی مهو نیف که هین تن نبو نخویا بوی چه ببه زحمت یک شاندن وستیان دوره وکرن چون دبستان تایبت بلکی جعامو دیلیت خستن چون قامشلو ام بحسا شاگرتی خوی وردکن و قامشلو جی الحسکی جی وکهون لفر دانو ستندن آدیو باو قبول کرناوان جی انجامی زاروان را بسر کتن بن کتن کیم آنی او سینور دکه وی شاگرد چلو تعاملی وی گوت نیر بک وی قبول بکی یا قبول ناکه وی الخوم نر انو کیم و چرنانی یا وی الخوم نر انو تشتی سر خوم کر لی اف نصیبیم بو ظروفا تحکم دمت کر نب کیفا خوا
2: ظروف قاهره بو خودو بالاسباب یعنی
1: یعنی ایرو روم ندرو شک آرام دبون ام ندرو شک دبستان وکری ما موسته گشل دبستانی خو وقت بی درسی خو ددان یا دستندن شاگرد روشک شر دبون روشک شرگیاده وی در یه ما یعنی و غیری گرتی یا کشتی یا یعنی ظروف ای حربین ای شر نوانا نه ای آرامی خوندنین دواند او شاگرد یعنی گبسر نکد جیل جمع انجازه کر گ تسلیم نبو گ نکد تلفون خو دفج دنیا نقر یا بیتر هول دا وی شهده بستین و تم و تم حتی الولادنا یعنی ولو مبهیستی انو صفر نادن شاگرد هر عین نزانه بتشکی صفر نادنه چما بیف شاگرد آیا سباهاش خورابوی هاتی دبستانی دبرفیدد جمدید هاتی لی بلکی ظروفم پیرچه بو نکار بجاوبین فصفر نادن چه نابد صفر بده شاگرد تن صفر بستین فجوه نارینه املی بنارن انو جهده خوکر بلکی بکیمانی ظروف آجی نه آلی کار بون و نچار بون به ویرنگی بردوام بکن انجام چبن گرگ جی شهنازیه بنو امبر خدان کیت کن هر یک دواری خود این نه بر خدان تراش تفنگی و شرب که بر خدان تراش پرتوگا خو به نوسا خو و هول بده شهدی بستینه چه او بین چه نه بین یا فروع ایدن غیری بکالوریا ادبی و علمی و شرعی و تشتندهن الفيدا امي بشكرياو عم بكن زاري ما جرنكترنج بويرا زاري ما جرنكترنج شهدا وش علامتا اني برباش ومي كيف بكن ناني نداو يا دنيا مي تم درفتي وتم هيفيه موار تشيكن انو تكاري يعني قوتنك بري هيد بي نمرن رالي ناب انو مرن تاني بالكتاب سكن هو جارة جيرتن اللي وكيدة دي هول بدو قلقا صالة أول دناني قلقا كيماني صالة دوازي دكري قلقا سي صالو چار صالة قدمان دي قلقا بشتي ده صالة اللي وقريان استندن ام هفيا خوندن چتا من بدب و آنا هنگر ما گرما يعني اي صال نبو صال دي جوان شاگرتي مي زاري مي قبسر نكهفن
0: خوندكارو مالباتن هنا او دكناكن بزحمتي تقبلا فيا كيبكن هجر مثلا بلكي هناك علامات كيبن اي اي اي اي زارو كوان يعني الى كيوان اي كتش كوان او بخوا يعني ديو باف بري بري خوندكار تقبلي ناكن وشوالي كاريا خو بكن خوش فيرا وشي درخن
1: راستي اف برز غريكا سركي يد مجاري خوندني نو قالك دمات خوينن بري ازمونا حتى جوان تي خوستن توقعاتي ديو باف جيبينن يا ديو باف نگيان آستكي يا شهداكي تخوازن زاري وان بستينن يا شهداكي آخو چيتر گو خدي شهده من تشكي چيتر تخوازن تبو خواز دا خوازيه تشكلك و تفرد بكسر زاري خوشكلك او جياناوان جوداي او ظروف و روشا جياناوان جوداي جامه او دا خوازيه وان بلکی ندا خوازيه مبن يعني ميناك كو روشي البرمقال بو قيزا دوستكي و ايرو ديس كد بالان بريز بي يعني طب آني چو فنون جميله خون افل المانيا با کسي ندگو چما كيفا خوي بس لفر ناي قبول کرن طب آنيه چو معهدا نكولي يجي معهدا فنون جميله خون بلكي ازوتا ام بي يا اخي تطب خندا ودبر تبر السمان ده بس او شد خواز او دا خواز يعني شخريك ديتي كيفا وان شرتي فالفر هاي ما قالكي جيها بام توقعاتي خوش في معادلة درخن وقدي وباف ام درفتي بواننق او ناريني خوا تشكي شاش دنارينا مدق هاتنا قانم كاروان شيرت بكن ليدي چي ده بفرس كرن ببت خواندينيت فرس كرن ناب انو دويت بآمبك و دويت وقمبك جبر ويشتر بفام شهد آنيش تشتر مشتر آني نشخر
2: راست
1: فالفيدا هاي ما جيها بنا بيشي مقو يعني تعاملها ديو باف او آسرك قبول كرنا شاقر جي ازمونا ري جي انجامي ازمونا ري جي مفاضلا بي ري جي نجاحي ري جي سقاطي ري جيش دمين قري داي بتوقعاتي اهل ام ويسق في توقعاتي خو قلكي بلنك باش قلكي جوداي تجزاري خور مثلا ايصال آمه می بید چو ازمونی مدگوت بنجح وی کیف آم بی بس بسقط از عاجز ناب من گور روشه اوایاوی مرتاح هر ازمونا لی والله دویت اول بینی یا دویت زیدی دورا خو بینی یا دویت فلان فرعی بینی ازوان خب من ستریسک پر مزم از نا هیلم گب آرامی هر نوان ازمونا فوی آنا او کسی ضغط لوانده وی آنا بيتر هستيار بن بيتر بن ستريسي ده بن واند ساعتك بقدو انجام در كبن
2: ما مستتوقعات حمول آليكي ودماكو مالبات خوندكاري خواب خوندكاري خلقه فتقارنينه كتشا فلان كس لاوي فبيوان كس فلان تشتاني تنوكا ويتركتي فأفتوقعات روشوتو ياوان نوكا هفدوية يعني بلا أن ذكري بن جهاتي بونا منو ياوي نوكا هفدو تشتكو بامن وباوي نوكا هفدن مالبات منو آوي نوكا هفا فتبرد جداهي تشد بلينا خلاص فيا طب آني أف صيدلا آني أف مثلا هندسي آني تشما تشو كليه تشما تشو بليك كيم تشما تو درباسي دسيدي نما تشما تو تسديدا ما يعني افاناجي لاسيد بن بارك زيادة تل سر خوندكار داما كو نافيوي لكي لك نافين هناك دي تر كوجي بهتر آني دب زحمت
1: بلي افايا يعني قلكي قرنج ام دوري توقعاتي بلن كفنيك ام دو خازن ام القورزاري خورو شاوان هرن ام مقارنة وان بتكسير نكن كيم آني زيدا آني غيري وان ايشي ما نجهبه وكي يك نخوش بكهفت بي جمعت نخوش كتي غيري تانا نخوش يا ساغلم تشتن هن نبدس مرو شاشتين شاگرد آجي هن بير اي اهل هن دوي ام وي گشي تسر هفخن وان انجامي وان ازمونا قبول بكن چويو در كتي هاو لي چه هي وك ما گو اي بخواز الخوزي دبك اي بخواز صالق دي علامتن چه تربين اي گبسر نكت صالق دي شخور وگرين وك ما گو پیشي نداو يادنية تم درفت هي
2: بلش نه هم دخوازم بیش نه پیروز بیش خوانده کاری میکوب سر که اونو ایکوب سر نکتی و که کاما مستجی گویی نه داویا دنیایی ایران نبود سبهایی بلا هر دم آسایو بر فرهتر بن هر دم لیچاره و چاره سریه ببینن خالو من آکنجی روش بلوت خواستن جی پیروز به دوبارش بای واجی گذاری ما گلکس پاس بود تمام مستجی سفر و دکل ما بود جهی دارم که کجا تشو پلیه کی باش بینه لین الگوری توقعات الگوری کجند او هیچ
1: متوقعات چه دانانی چه تینو کیف آقای
2: گلکس پاس
1: سال خوش پاس شور

0: بلی گهداری من بدیلانی دا کتنا دی سال و فگریان محمد صالح بیس به ایولو کریا دعوات و چالاکی و نشاط گلک سپاس محمد صالح شخواه به پودکاستک نهل و فگریان شو پودکاستیم بیردان که جزیره بگهرتنا دم سالان گو ام دبینن نتنی ولو او روشا سقای و تقسته گهرتن هر تشت بیرتی گهرتن و بتایبت او کسی گود هندره مالی دا دوزانه رورگولیم بچوک حطانی ایمزن گو گش ای روژانه تی گوهرتن هر دام سالک تایبت مندیه گویه تشکیوه گری دایی هاوینه پاییز پاییزه زبستان زبستانه و هر و گوهستنه که تدنره پیشوازیه های برنگه کی دبه تایبت جو آلیه جناده و حاضرتی تینه کرن دناف برا کفن و آنه ده دبه آلا و حاضر کرن دوری نماوک برینه هاتنه گوهرتن لی هر او گوهرتن هین هیه یعنی حاضره
1: بله ایجاد وی پودکاست ده بهتره می قالا وان ری و رسمان بکن در باسبونا و ورزان و تایبت جنان دما حاضری دکرم پاییزی بر بزوستانی و توانا بحثا رو جن بری دکن ایجای اوی و رسم بری چاوا بون و ایرو چلو بونه بهتره خانم انفال حمی جه هفکارا من سیدان حسین بحثا وان هربینیان دکن جداهیت نابرا رو جن بری و رو جمعی ایرو و کامپک و لوی پودکاست گهدار بکن
2: بگوهرتن آدم سالان را نتنی روش هوای تی گوهرتن روش مجی تینا گوهرتن هرگولین مالین متین گوهرتن و حتی سقاین مین بچوک و روشانه جی جهاوینه بر ببایزه و جپایزه بر بزبستانه و هر دم جنیای کمه گوان گوهرتنان هست دبه و لپیشی خوشبوان آمده دکه دناف برا بری و نهاده آلاف و ریبازن آمده بونه حتنه گوهرتن دوی پودکاستی ده امیل سر سقاین دمسالان با آخوین. کاجنان چاواج دمین کوین ده بیشوازی پایی زیدگر داگو خوشبو زبستانی آمده بکن. او اف سقایی رو چاوابونه.

صباح و بخير با وروجا و بخير با گهداری هجا و دلال چه کسی کنه حال دنگ ما گهداری دیکه لسر پیلانوتو 9.5 دمش میر 11 اونی و لپشت برنامه روش باش کوبانی و برنامه دست پیکا روشش رادیو آرت الواجار عمود برنامه رادیو زین دست پیدیکه دخل کمی ایرو دشی به گمان و مجارین گله که جدا هبین کم دست پیکا هر انجام کنترول اسلامی مجبو هر دو هفکار منشی هیو عبدالقادر و سیدان حسین کم بنارم به ایرو چستران حاضر کرد.

جاره گدن دما واباس با گهداری ما چ کس کو نه له ما گهداری د کی د سپیکا هفتیه یو د سپیکا هیو ک نو یا یک ما هشتانه یک طباغیه کود بجنا ابل هاب هیوا هاوینا منو د سپیکر او چند روزین گرمی او گرما کو امته د جنت کین ایرو کس کی رانه کتی کلمه جنا د سکه شکر اکوی هاوی نه د سپیکری ما طباغ د ناسکری ما تریو هجیره کو تریو هجیر دستون یعنی د پرخنه گوتنن پیشان جی گلک دوی درباره دهنه دویشن مها طباخه مها هجیره و تریایه جد بیشه طباخش گرمبونه خو هنگی گرمه هستیا یعنی هم هستیه لاشه مروف جی گرم دیکم جارگوه داری ما دخلق آمده میهم همان هن شیره تند آرلیگه تندروستی ده امه پیشکش بیکن دخاوینی ده نو دوی گرمهانی ده مره چاوان لخو مقاتبه هر و هاجش خورا پرسینک مدناغ خلکه ده چه گریه و که دوی گرمهانی ده هون چاوا جیان دیکن هون چاوا تعاملی بگرمه را دیکن از باورم کسی کش گرمه حزنا کش هاوینی حزنا کن کار تعاملی جی پیرا بکن و کی تا ایمز کارم تعاملی پیرا بکن گوه داری ما امی بمجارنگل اکی جدتا بوره بنده یا ما ساعت اکیده.

العنب الساقع هي بافيس به مهجير خور ما بحصه هجير وتريا كل هجير فيس به باش من يعني باش استوي ابو نظام ده تريا داري حوشا ان ها چوان هنا چندرو كيدن او اوي جي باش بستوني ورنا خارن چار گهدار ما دوي هاوينه هانو دو دوي گرما هاني ده شاهي ضوات خلكي جي گله كي پروناتد بنا روجي البازار كي زيده تر بازار كي او قاز ضوات هن مي بحصه موسمي ضوات بكين او حاضرتي جبو يعني ضوات دوان ضوات دخل كي اكثر بري خود دنا جهن فستانان كري ديكن اقبال خلكي قال لك اللي صار كري كرنا فستانه هيج بدله كو بدرون يعني جهرن جاهز بكرن بيغمان برانيا بوكان كري ديكن كراس كيم كيم يكو كراس يخو دكرن او جي يكو درد كفنا اش دربا بشتي ويجي او في بينه كي ميتو ماركري هبل دل قال ترزيفانه كي كو افجي زيده تر 28 صارن كاري ترزفانيه ديكه واقبال خلكي للسر دروتني دورزي هافيني ده تايبتي جي دموسي دعوت آدم هر واحد جو که کم آنی سر زمان امی بحث او شیرت و تدابیر کوگره که مرا تدهاش خواه به ده هایی نده لیکه لکاویشی دوی گرماهانی دو دهی و طبخه ده موسم گلکتشتانه موسم چکرنا آوا بعجانا یا موسم چکرنا ملوخیه یا و گلکی منادن یا کو چند روش دیشی ایجاوی خرک ده دست به یعنی کو یعنی چکرنا خرطکا بکن جبو کو بکن مونو جزوستانی بعجانی رشی حشکری اوی مقدوس چکن اوی محمد را چکن ایجاد وان چند روش ده حمی دایی که بوان چکرنا آمونتا زوستانی و مجولن امی بیجی زیده تر ناز بکن که ایسال حرکت چاوای مونتا کتی چکرن زیده تر چاوانه اون مجاریم هم هگر مجارن دو بالا و دو جهبن هون دکارن تکیلی بمارا بکن لسر هجمارا 09 58 0 64 9 3

0: Guhdarî me mêberê xwe bidin mijareke din ne di havînê de her werzekê di havînê yan ji di her werzek din di demsalan de taybetmendiyên wê hene. Îca taybetmendiyên demsala havînê jî ewe ji bo gelek kesan ji bo gelek kemalbatan taybetî jî wekî xaniman hazirtiyê mûna xwe yî zivistanê hazir dikin jî kelûpelan hazir dikin niha ja dikeng destekê dere hêva gişê jûna xirtkayê ku destê wa hemî kes bûnengî xirtka dikorin ji bo zivistanê dikin mûne کود محشی و گله کی خوشن همیشه خلق آنا بیتری خواه آوا بعجانا چه دیکن ملوخیه چه دیکن سری هر کلانا که جن تایبتی جی دایی کرونشتنو و به هف دوره ملوخیه خود چه دیکن جبر کوی کود دو نکرن چار پنج وقت ملوخیه چه کن دستی علی کاریه جردوی لازم کود تاقی گشیل خواه حوینم هر وها جی مربا چه دیکن چدرو دن اوی دست بچه کرنا محمد را بکن ایجالی که لک اوی حاضرتیا مونا زبستانی کو هر دایی که دهندری مال خود جبو خو مال باتا خو حاضر دیکن گله که جن هنه افکاری هانه جبوی خواه کرنه وکی چافکانیه کی که برهم یانجی شخور کار کی خواه پیدکن شخور کرنه کار اویه که هانیم کوچه دکن لمال خواه بکمیاتی گله کی مزن و دفروشن مونا زبستانی حمی مونا زبستانی جبو مونا هاوینی چه دکن خانم جلیل محمد یک جوان جنانه کل مالی به مونا هانه چه دکه و دفروش امی زیده تر ناز بکن کاموسم مونه دست پیکریه زیده تری خواهانه چه چه دکه دریا تلفونی ویلی گلمه به پیشتی وی نال برا بچوک بمره یه دریا تلفونی خانم جلیل محمد جبازار عمودی دما تخوش به
1: دما وجی خوش به دما گهداری رادیا آرتا اف ایم خوش به
0: گلک سپاس خانم جلیل هگرم جده دست به بکن ولو او زروان موسمی مونه دست به کریم تفگر چاوایه موسم چاوایه
1: والله موسمی ای آبا بجان آف تقریبا پازده روش دست به کریم اینجا مالی دست کار دکم شخور تقریبا حتی نها دور تون و سی سد و پینجی کلوم چه کریش بو فروتنی سر طلبیه یه طلبی ها زبونه
0: اوی کو تچه دکی و خلق دخوازن یا خلق دخوازن پشت را تچه دکی خانم جلیلا
1: نه ولی دخوازن یعنی سر طلبیه وان از چه دکی مش برگو او شده هزار و چار ما عصاره کری او یک ما عصاره کری محافظه حسکی ده زلامیم کری و سر کار کر ما گوده یالا عصاره هی مشوار دبر جی چه کنو بفروشن ما سال که چه کرو بلو طلبی چه بو و زبونی جا هر سال دعو دکن
0: یعنی اف عمره اکتوی کاری دکه بیستو دو سال زیده تر
1: تمام اینی والله
0: جا آنا کرم بکن
1: آبا بعجان از چه دکم آنا ایجا طلبی تیل سر مونا آحش کری جیب راستی مجالی متنیه یعنی بس آبا بعجان تنی آنا حالیه ناز چه دکم
0: هینا خلکه وکی دن نخوستنه هین تا تشکید چه ناک تنید آبا بعجان از چه دکه
1: والا حالیا آبا بعجان تنی جبر مجالی متنیه آلی کاری جیرد بی و اب مونا مثلا وک ملوخیه به ایح محشی حشکری به بامی به وانا کارن مالی ده شخور کار بکن پیرا کارن شخور چیه کن بیتر طلابی گل کی نای سروان بس بیتر سر آبا بعجانا شبر آبا بعجانا گل کی جی دخو فراغ جیر لازمن ایجا ایم الحمدلله فراغی مجی هی و جی مجی هی یعنی شغلی بید مشه
0: تو چه واتن شغل خوب پیچه دیکه یعنی تا گود زیده تری تون و هنه که تا آبا بعجان حتانی آنا سر طلبیه چه کرم تو گیشه بهاب دور چه دیکه یعنی حوشا تا وقی سی مزونه تو چه وات چه دیکه جمر بحزبک
1: نه والا سر خانیه مطبخی فری دور ایمه نگرتیه ما گوش بولو توز نکوی گمار ذکریه هر جاری 450 کیلو هر دفعه اش چه دیکم تقریبا فاف دفعه سیام چه کریه آ چهارا جی بری دهی تو چه طلبی خلاص
0: تو چه وابی آوا بعجان آرجم خل مالی چه دکه چه قیسی وقت بتر دخو هر طلبی یعنی هر طلبی تقریبا کمانی چند کیلو خلق دخوازن
1: تقریبا

تنزانی خیانت تمنه کبو خموجان بران بران بران بخواه تنس پیرم لغا برتن نبورم

0: دما خوش به گهدارین آرت های اف ام هیوی دکم هون دکی فو خوشی دبن به مهکنو و روژکنو هون لسر پیلا نوتو نه پوینت پینج لما گهدار دکن جی برنامه یا براو شخو برنامه یا ایرو مجارا ما بتایبت جی مجارین دن جدایه خلکه که کتجی رح و حیویت خلکه که هنری شخو از بارم دیلار منصور و هفکارام بارین قاسم دما تباش ببارین
1: دمو چاقی تجی بخیر بن و بختوار بن دیلار و سلاوین گرم جه حمو گهدارین گونه ها لسر پیلانوتو نهن نقطه پینج بمرنه و لما گهدار دیکن از ایرو براستی دیلار گلی که به هیجانم گومی به هفدور دوی جواتا سترانبیجیه ده به هفدور بن بده میوانی دنگ خوشی دلار ایجا از هفیده کم گهداری ما گوهونجی به مربین حیات داویه لی بری گم دست بی بکن امی بری خوب دن کنترول لی بسترانه که خوش دست بی که بده و دست بی بکن پاش را امی برنامه خود دست بی بکن

0: گهدارین ما هنر نتنی سترانه که کاملی گهدار دکن یان جی موزیکه که کو امجی حز دکن. هنر د پری جاران دی اوریا حری حسان کم دکارین هستین خواه تیز در برینن جی بدیلا گوتنان. یان جی جارنان ام دکارین لسر ایشکی کیفکی خونکی یان جی پارچه یکی جی کسایت آمه کم نکارن دریا گوتنا دی در برینن. موزیک نتنی نوتاتن گول سر کاغتی تینی پساندن یان جی دنگن کاملی گهدار دکن. موزيك او زمانك يكو حمكس لسروي عرضي جي فيم ديكي بي يكو بحوجداري ترجمك يانجي ورقرك يبا تدامكو مروف بحاجتي هدوئي بيانجي رحاتي بمشخور الموزيكي بيدخينو موزيكي قهدار ديكن وشخوا ايرو ام دخوازن بيهتر نيزيكي في بارتيا خوش ديجيانا مروفان دي ببن وام بيهتر ديجيهانا موزيكي دي بکوراهی هرن و ام پاش پرده اوی ناس بکن و او دنگین کو باندور دیدلی مده هشتیه امیلی بهتر ناس بکن و گهدار بکن
1: دیلارا دی بیجن او تشتی گودکار بی بیجه اکی بی گوتن و پیوه اکی هستی ما دی گوهرینه تشتی گو جاران دی هیله ام بکنن و جاران جی دی هیله ام بگرین چیه او تنه هونر و موزیگه دنگ تنبوران نرم و دنگ استران بیجه گرمه جا ایروش بو ام جی بسترانن خوش دی نوه برنامه خود بیجن دو میوانه ما هنه میوانه ما یکمین دلیل عیسی و بخوش باجار عموده ی و موزیگوان ما تنبوروان ما جی عبدالقادر آیازه هن بحر دو بخیره بونه میوانه ما و آرتا
2: گلک سپاس
0: دلیل هم بخیره هاتنه
2: باز دیلار خیر
0: خود دیلار دلیلت اتکاریش مر بهتر بحس بکه تشکنگی دست به هنری کر
2: بلیش خواه از دلیل عیسام اجی وکی هنرمنده کی جوان شه بچوکانیا خود دست به هنری کریه از دستریم بچوکانی دی منزانی بو به هنر چی راستی تنیمه دسترا لیپشتی ام مزم بون ما بهتر گرانیا هنری ناس کر و شخو حیا انا جی ام بردوامن و امی بردوام جی بکن
0: بله عبدالقادر یعنی جی بالعاده اشترد به جناب بودی بما انو مهبدو ناس دکن استخوازم اشتا ناس بکم تش کنگی دی دست به موزیکی کر تا کنگی راهش تنبوری
3: براسی دی ویچا غید حزار بیسو یک بس علمین از بچوک بوم از دشوم جم ماوست مراد
0: بله
3: مراد العمری
0: بله
3: دور از شوم جم ماوست روژیم بیجو شبا بله. سلاوی مش حر دوار هی و سپاسی حر
0: بله سلاوی مجی شوان رهنم
1: دلیلات بیجن ستران زمان دل او هستی گو پیو نکارم بیجن موزیک ده بیجه تو وکه هنرمندک ستران بیجه کنوهاتی تو چاوی پیوی دنرخین تو چاوی هوا که دنرخین
2: بله راست شخواه وکی تا گود هنر او کسی هنرمند هنروی دکملینه شخواه جی وکی هنرمند کی جوان از بیجم موزیک او رحی جیانی یعنی وکی جمره و از باورم جی گلک کسان رجی ایگو گهدار جی دکن موزیک وکی رحکی نود ده مرو دوی جیانی ده
0: بله دلیلا از خوازم ناس بکم مش برکو از جی دستریم و مگلک جارم به هبر سرایه موزیک و هنر بگشتی خوشه لی احساسه که جدا دیم رو دما کود درد که به سر مسرحی و دستری چه تشتی حری خوش تدبینه دما کود درد که به سر مسرح و دستری
2: شخواه از باور دکم یعنی چه تی حری خوش او دما کو ام درد که به سر مسرح ام دسترینن ام دنگی خواه جملت رو دردخینن ملتی ما جی هسته که خوش دیوان بدنگی ما با آوازین ما برنگی ما ام جی که خوش دبن بویدشتی
0: بله
1: دلیلا بریان

0: دنگه تل دنیبه دسته تساغه بلی دلیلا از خوازم ناس بکم چه تشتا حری زحمت دوی فترا گود اش دسپیکا گود دست موزیکی کرو حیان ها بتر در باس بو
1: راستی یعنی زحمتی هر تشتی ده هیه یعنی ایگو بخواز فیری تشکی ببه دسپیکی زحمتی ها دکشینه لیش بر ایم یعنی مش بچوکانی دسپیکر و مدسترا جانا متخوست از هنک سرانا یعنی از بخوازم از حافظ بکم مگوتنی ندیدید یعنی هنک سران فلکلوری هبون ند هاتم پیدا کرم بمره لی وکی دنا زحمتی یعنی جوی آلی در تنی مدکشان یعنا
0: بله و دلیلش خواه وک ما گوت رحم خدای لگوراباوی تا به هر دم لوید دید د مسیراوینی فنی دن کارم بیشن هر دم طنبوراوی دستی وید دید و ما دلیل الکیل کادن دید لی پشتی چو یعنی مدبینن که افتشتایا دبکو زحمت بی یعنی فلپشتی وید چاوا کاری بوریا خواه بتنی بردوام بکم
1: راستی یعنی گلگی زحمت بو دسپیکی لی تدید برای مجی آلان او جیل تنبورید خواه یعنی دسپیکی شو بابا هبو یعنی مخویابو لی پشتی وی یعنی پشتی که از رابوم از شوم چانده مدید برای ملکی لکام سکنی یعنی متنی نهشت راست از الکومکی او الکومکی لی دائما لبرچاویم بو از چوم کوی دب مرابو یعنی نهش انو از بوی والابونی بحسم لی دی ساجی زحمتی هبو
2: تو وکه استرانبیجه که نوگهایی وکه وکه کچه که جوان گو دناف برا استرانی فلکروری کفنار دی استرانی نوجنده تحری زیده تکی جانا پیشنیار دیکش خود ما که گهدار جی لطه گهدار دیکن حری زیده اکید سکارن بیجم بخواه تمن بچوکن جوانن حری زیده تکی جانا جوان پیشنیار دیکن
1: راستی یعنی دوی دمی دی گلک سران هاتن درخستن هاتن لپیش خستن یعنی البهتر بهتر گلک هنرمندی وکمجی از باور دکم بهتر جسترانی ای دما بری حز دکن یعنی از بخوشی بهتر جی ای آنا جی خوشن لی شخوا حرتش لپیش کتیه لی از بهتر ای بری
2: ها تفاعله او تماشوان نقول للتدرن التاجو هدار دي كنت ما قلت السر مسرحي بحري زيده بكي جانا رهي بسران انه جن رهي يعني جي اف الكلوري كنا رهي
1: بايه في الكلوري رهي بهتر ها
0: بلي عبودي تتكارج مر بيج دما قلت خفيري طنبوري كر تشي زحمتي بتر درباسبون
3: براسي زحمتي قو مر درباسبون وچاغي شبر طنبور ما طنبور ابو طنبور عمل باش بو گلکی وی داوی مشخور طنبور اک باش آنی
0: بله
3: و مخواد پیش خست بشکی زحمت یکم در باز دکرش خواه جان عجیج دور خوندنی رو بو و دخواست زهرم دوری طنبور جا خوندن آم بشکی تا در میدکر مشوی آلی
0: بله دخوازن سرانا که دن شما گهدار بکن دلیلا
1: شخوانا می سرانا سعید یوسف بیجن آدیل برندی
0: تمام

کانی کم جکانی که دیار بکری چلو چار کانی در بونل دوری وزی پچوک مینات مزواجی وزی به مزواجی ناسینم زیده جبلی لاوی میره حکاریا ردارا دنی

صباح و بخير با وروجا و بخير با گهداری هجا و دلال چه کسی کنه حال دنگ ما گهداری دیگه لسر پیلانوتو 9.5 دمش میری 11 اونی و لپشت برنامه روش باش کوبانی و برنامه دسپیکا روشش رادیو آرت الواجار عمود برنامه رادیو زین دسپیدی که دخل کامی ای رو تشی به گمان و مجارین گله که جدا هفن کم دسپیک هر انجام کنترول اسلامی مجبو هر دو هفکار منشی هیو عبدالقادر و سیدان حسین کام بنارم به ای رو چستران حاضر کرن.

جره که دنده ما باش به گهداری ما چه کسی کنه حال ما گهداری دی که دستپیکا هفتیه یا دستپیکا هیوه که نویه یکی ماها حیشتانه یکی طباقیه کد بیشنه ابل هب هیوه هاوینا ما نو دستپیکر او چند روشن گرمه و گرما کو امتی دیشند کن ایرو کس کی رانه که تی کلمه جانه دستکشک را که بی هاوی نه دستپیکریه ماها طباقی دناس کریه ماها تری و هجیره کو تری و هجیر دستوون یعنی دو پرخنه گوتنین پیشیان جی گله که دوی درباره دهنه دویشن ماها طباقی ماها هجیره و تری آیه جد بیشه طباقش گرم بونا خو هنگی گرمه هستیا یعنی هم هستیا لاشه مروف جی گرم دیکم اجار گوه داری ما دخلا کامده می هم همان هن شیره تند آر لگه تندروستی ده اما پیشکش بکن دخاوینی ده نو دوی گرمه هانی ده مره چاوال خو مقاتبه هر وحاجش خورا پرسینک مدناغ خلکه ده چیکره و که دوی گرمه هانی ده هون چاوا جیان دکن هون چاوا تعامل بگرمه را دکن از باورم کسی کوش گرمه حزنا کوش هاوینی حزنا کن کار تعامل جی پیرا بکن و کتا ایمز کارم تعامل پیرا بکن گوه داری ما همه بمجارنگل که جدتا بوره بنده یا ما ساعته که ده

0: گهداری ما شخو کی کو د سپیکر د جمانی سر زمان د وان چندرو جان د امجروجین هری ګرم د جیان د کین کوم د سپیکر هی وتا باخه یا جا هی وتا باخه جب ګرم بونه خو ته ناسکرین یعنی فاوی بلا ګرمه هی د وی حفتی د گشی بلو بلند به ان هدانی نیرو چل او دوی ایواری ودا که و سیح پله یعنی ایواری جنای قداندن ایرو درو ایشه و یعنی خوتونه یا خلک نکارن رازن دو هیوان همی بیز به هادن اندامی ما خواه وادان فقیر رانا زابون که هربتونه یه و پله گرماهی گله که برنده کسی که نکاره را که و ایجا پله گرماهی آنا دنی برو ده چل او دوی مرد بجه قی پینجی و شیست جی در باز کریه ایجا یا هری گرینگ اوکو مرد باشل به هاوینا هانه هاش خواه بول خم قاتبه مجه دفری حوالی ما پیامنیرن رادیو آرتال باجار عمود دربیسی قامشلو حسه که حطانی دیری که جو خلکه پرسین که هون چه و تعاملی به هاوینی را دیکن و هون چه دیکن دریاوی را پرسین هانی دی کامل و گهداری بکن به خلک ده هاوینی ده چی گازنان دیکن
1: اج درگی ما راستی اف گرما هاتی یعنی گرم گلگی دو جواره تعدایی گلگی ما هاتی کرد آوی ما حکم کهربه نینه کهربه زیده نینه کیم کهربه بیستان ما آوی ما اغلب و هشک بینه دایر ما بهتر و هشک بینه چخواه حیوان ما پازی ما او یعنی تعدایی گلگی دو هاتی هستنه زارو همین خوش کتنه امجی تو مجبور چبر تاوی گرم بدبه تی بر کندیشا هگه هوا کهربه نخوشی چید که یعنی تعدایی گل ما هاتی حتی شف جی تون کاره ده تون کاره نجده و رونه نمال ده
2: اجديري جيما تعدايل انسان كيا تعدايل حيوان كيا تعدايل خضرة كيا تعدايل هشيناي كيا يعني نسبة قلق تعدايل كلي زاروك باعتبار ده كافنش دربا قلما تقرين طابل الوادة نخوش كافن نسبة قلق افا تعدايل كلي بيستان وخضرة وقلق تعدايل بيا قلق تعدايل وهاتي كلي ونسبة شغل جي شغل يعني تكارب جي صدي بيستو بينش كيم بيا باعتبار قلقي قلما عالم نكارة شغل بين هون الدنيا خوش عالم تشوش خوش شغلي انه هو عامل عادي جي فقير نكادرك بهرب طافي بشغل الصبح حتى يباري
3: اشقام شلوما تبي هافينا هذا ذي قرما هذا افحل لك السريع جردي برقوم اللطنا ما كاري بحمليني يعني هاكي ميورن آلية سوكيفا جسوكي بخوفا ام اعطى ساعات وزي عزا مولد كس كهربتنا كهرباني زاميتنا ام ساق متكاني خود قرنا ام نافك ام شغلي مولو عطال ميني هاكي هر محل وهر تكان هر عملت ساقن كاي شرطا قاديني ورابي بهزار سي هزار ديني چنا بني كاري ايه وبضع ام الساقش آلي برافا برتنا وجا آلي ملتو هر شبها بوي يعني من كارنا تشكي بدنا بتشكي على موري جمع ام ورن آلي نابتش مال لا وافا عالمني فقير هنا لازم هرس برابن بوزي بكرن رابن زاتش بكرن تني كاين خضرك بقي براضي دنا تشك هرش ترى خرابي ام حلك السرير الفات شارة انه خد يا مولداك بيجي ضمير بشغلن كهرباء نظامي جواري برقو سير بحاري قامشلو كهرباء نظامي وانا تنيا وحما خط وما خط حما اتنا تسيتن ام حلك السرير بن
4: مرحبا اشقام شلوما ام بين سر موضوعي كهربي وسر موضوعي معيشتي دفي وقتاق وقرمائي درجة حرارتي انقا قاية 45-46 ضمني في فترة طبعا زحمتي مقلقي دبينن ام راسي بيجن مقلقي زحمتي دبينن انقا كوا كان بينن سر خواه شخصك اشقام شلوما المالي كهربي ما خدمي هي وكهربي خدمي مثلا شلو يه نا ولو يعني تبيجي انه حرو هي جارنا مدرن مالي تنية كهربي تنية ام دوين كات شي هيد بمازو تنية مثلا طاقام تنية مالي تمام امش قرمة تشويتن ام تن شغول جي مثلا تن شغول يخوا محلي جي مثلا سيشار امبيري ما هي ام خد خدينن بس بين سر منزلي المالي تمام والله مخنا قدينن امبير متقاطعة ويور مثلا خد ببه وطاقة منقارن دينن طاقة شمنا يم دينن وان بهيبين مثلا وراتي مشلو خشتر ببه وش بو زحمتي يقوم دبينن ام جارة دن مالي يعني ام بخو ام شر دكن سر موضوعي كهربي وقرمي ام هفدونا حاملين ام راستي بيجن جان بهيبين انو خشتر ببه
5: بازار عمودی ما اما جهانی گلکی گرمه مکان چابون کاربر الحمدلله تنیه دنیا گلکی گرمه آوا جمدی تنیه کاربر تنیه حتی آوا جمدی هست وزاروک خوارن کاربر تنیه خودیم عنچه ما بوه مکان بیچه
6: در بسیم بخودش بوه موجا گرمه ام گلکی هلکی نزو عیالی خود تفده کاربتن یعنی گرما که گلکی زحمتیم تدبینن خودنا مسائي جي كاربت 3-4 ساعات دنما وبروجي 3-4 ساعات دنما مولدا فينا كفن ام قلكي قرمي يعني من التحالي دنجبر قرمي
7: درب سیه مم جواب مرسله حرارت و کهرباء و مولیدا ایرو درجه حرارت تقریبا 47 45 کهربا رئیسی 3 ساعت عددن مسبا اشتراک تنیه حجتاوان کتی دستوان دل به مازوت جمرنای جای واریجی و رئیسی جار دبدن حراکه بدن 3 شراب کون گیش نفس اشتراک که موصله به دوره تشپدی اشتراک گرد بجد به و رئیسی هاتی هم جربن برا ما رئیسی ته دای دی شراراتی دی شرای دیجی کهربا جمعتن انا رئیسی نه اشتراک بیت که او جی باگری و هر دو شرای دن تشوتان یعنی حساب کو شف گشم تاریه دن او وی گرمه او وی هاوینه تشته یعنی تن بدیل جرت نه نه اشتراک خوشک بیت که فنا رئیسی بیت که
0: هاوین گرمه و هر تش پیرجی تنبونا کلو پلانو تنبونا کهربی و مازوت زحمت ترک ریجا آگرین او کو بخیر و سلامتی هم هفدو بحملینن و هاوین جب خیر و سلامتی در باس بی آوائی هانی جمده که جنداوی خلق خواهم گلک سواج با گهداری کرنا و سواج با هر دو هفکار مل کنترول هیوا و سیدان اجید گانا شاغموس لگل و بوم بمینن حطانی سبا دمجمه ریاضونی بلگل هفکار من دورین عنی بمجارین دیتر بخاطریوا.

همی خزیم شورین آفتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تجید شرش اسفرم بگزین.